صاحب کمال حضور انور والی دو جہان صاحب صحابہ پرتخ وراجمان شبد گرو چبر شتر تخت دے مالک حاضرہ حضور ظاہرہ ظہور سب کلا پرپور بانی کے بوہت تن تن ستگرو گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دے پابند پوتر چرنوں میں سنگت روپ جڑ بیٹھے گرو سروپ گرو خالصہ جی پہلی بار آپ جیسے رب سروپ سنگتان کے درشن دیدار کرتے ہوئے کچھ سمے لی گرمت کے وچار کی سانجھ کرنے کا موقع ملے اتے جگت گرو ستگرو گرو نانک دے مہاراج جی کے مہان جیون اتہاس کے مہان پنیا وچوں کچھ حرف آپ جی نال سانجھے کرنے کا موقع ستگرو مہاراج نے بخشش کیتے. اس تو پہلے کہ اپنے وچاروں کو اگاں توڑا ایک چھوٹے جے سوتر نال آپ سبنا کا دھیان گرو گرنتھ صاحب مہاراج کے چرنوں نال جوڑنا چاہتا ہاں. بعد وچ بدائی پیش کراں گا. تسی سوال کرو گے کہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج کے چرنوں میں بیٹھ کے ساڈا من گرو نال نہیں جڑیا, دھیان نہیں جڑیا. ایسا بھی سمبھو ہے کہ کئی باری شریر بیٹھا ہوتا کہ من دور اڈاریاں مار کے چلا جائے, من دور چلا جائے, کیونکہ من نو سنبھالنا, من نو کنٹرول کرنا اس اوستھا تے پہنچنا ہے. جب گرو کی رحمت ہو جائے پھر من وس وچ آ جاندا ہے, تے جب من وس وچ آ جائے پھر ساریا پراپتیاں منک سہج کر لیں. وہ سوتر یہ ہے کہ منک جب تو سوجی سنبھال دے اپنی زبان وچ بولنا آرمبھ کر دے. تسی سیانے سوجبان پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ میرے ویر تے پہنا بیٹھے ہو, گل ذرا بریک ہے, سوکھ میں ہے, گل سمجھ لینی. اپنی زبان وچوں بولنا آرمبھ کر دے. کئی بار یہ زندگی وچ ایسی گلاں کہندے یہو جی شبد آخدے, یہو جی یہ شبداولی ہوندی ہے کہ جڑے یہ متر ہوندے نے وہ شبد بولن والے دے دشمن بن جاندے, جڑے پیار کرن والے ہوندے نے نفرت کرن لگ جاندے. زبان وچوں کوئی ماڑا شبد آکھیا جڑا متر سی دشمن بن گیا, جڑا پیار کرن والا سی وہ نفرت کرن لگ پیا. تے کئی بار وہی بندہ اپنی زبان وچ یہو جی گل کہندے, یہو جی بچن بول رہے, یہو جی شبد آخدے, یہو جی گل کہندے کہ جڑے بندے بروٹی ہوندے نے وہ متر بن جاندے, جنہاں نال سبندھ ٹٹیا ہوندا انہاں نال سانجھ پی جاندی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ بولن نال منک دا سبندھ جاں ٹٹدا ہے جاں جڑدا ہے. ہن ایتھے اسی ساریاں نے اپنا سبندھ جوڑنا ہے. جوڑنا کدے نال ہے؟ جوڑنا ہے اپنے گرو نال. اسی اپنا سبندھ جوڑنا گرو گرنتھ صاحب مہاراج نال, تاں تے آو وچار کے ویکھیے بھی کہڑا شبد بولیے جہاں شبد بولن نال ساڈا سبندھ ساڈے گرو نال جڑدا ہے. گرمکھ اس شبد ہے واہگرو. جب سکھ واہگرو کہہ ہے وہ من گرو نہ جڑتا ہے, وہ سبند گرو نہ جڑتا ہے. آؤ آپ بھی اپنے من گرو نہ جوڑیے, دو واری واہگرو شبد آ کے فتح کے سمرن کی سانجھ کریے. کوئی رسنا وان جی نہ رہے پروان کرو. واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح. میں اپنے سمچے جتھے والوں سمچی سکھ سنگتوں کو گرو نانک دے مہاراج کے مہان آگمن پرب کی اوتار دہاڑے کی بہت بہت بدائی دینا. میں تو پہلے بچے کیرتن کر رہے سن, انہوں نے کیرتن سن کے میں چھوٹا چھوٹا محسوس کر رہا سا, مینوں اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا سا.

مل رہا ہے بچھڑ رہا ہے, یہ تن نہیں ملے یا تو نہیں رہے گا, باقی کی رہ رہا ہے. اس واسطے جیون نو یاترا بھی منتے ہیں. یاترا کی ہوتا ہے, ایک پڑاؤ آیا گیا, دوجا پڑاؤ آیا گیا, تیجا پڑاؤ آیا گیا. جیون بھر کی ہوتا ہے, ملنا بچھڑنا, ملنا بچھڑنا, ملنا بچھڑنا. کچھ من بھاوندا ملیا سی, مل کے خوشی ہوئی سی, یاد آئی ہے, پھر بچھڑ گیا. کیونکہ سمے دے جو کچھ بھی ملتا ہے سدی بھی نہیں ہے, کال دے جو کچھ بھی ملتا ہے کال کھا جاتا ہے, کال مٹا دیندا ہے, سما مٹا دیندا ہے, سدی بھی کچھ بھی نہیں ہے, ملتا ہے بچھڑتا ہے. کچھ من بھاوندا ملیا سی, مل کے بڑی خوشی ہوئی سی, یاد آؤں ہے, پھر بچھڑ گیا. بچھڑ کے بڑی چوٹ لگی, دکھ ہویا, یاد آؤں ہے. منک دکھ سکھ دیا یاداں چ بیٹھا ہوں اور کچھ بھی نہیں. پھر من چلا جاتا ہے بھوش کی چنتا, چنتا کیڑی گل دی, ہوں جو کچھ کول ہے کدھر بچھڑ نہ جائے, ہوں میں جو کچھ چاہنا ہے ایسا نہ ہوئے کدھرے نہ ملے, چنتا. منک دکھ سکھ دیا یاداں دے چ بیٹھا ہے, اکھاں دس دیندیاں, چہرہ دس دیندا ہے. منک بھوش دی چنتا دے بیٹھا ہے, متھا دس دیندا ہے. ٹھیک ہے پاٹھ کردا پہ ہوئے, سیانے نے کہہ دینا ہے چنتا چ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے مندر مسجد گردوارے بیٹھا ہوئے, سیانے منک نے دس دینا ہے, دکھ دکھ سکھ دیا یاداں دے بیٹھا ہے, اور کچھ بھی کچھ بھی. من ورتمان دے چاہندا ہی نہیں, من گزرے ہوئے سمے دیاں یاداں دے چاہندا ہے, من آن والے سمے دی چنتا دے چاہندا ہے. اس سمبندھ وچ اکثر مینو گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج دا سلوک یاد آ جاندا ہے, اپنوں سرون کراواں. سدگرو کہندے نے چنتا تاں کی کیجیے جو انہونی ہوئے, جیکر انہونی ہوندی ہوئے تاں کرو, یہ کہہ رہے نے سدگرو. چنتا تاں کیجیے جو انہونی ہوئے, اے مارگ سنسار کو نانک تھر نہیں کوئے. چنتا دے مول دو کارن میں پھر بیان کراں. پہلا, کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہوں جگت نال ہوئے پیا. میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیے, پر اندر چنتا بنی ہوئی کدھرے ہو نہ جائے, ہو نہ جائے. آپ سیانے امید یہ گل پکڑے چاہیے. کبیر کہندے نے پارو سی کہ جو ہوا تو اپنے بھی, کہڑے چکر چ پیا جو دوجے نال ہویا تیرے نال بھی ہوئے گا, تیرے نال بھی ہوئے گا. کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوجا بڈھا ہویا میں نہ ہوا, دوجے دی ارتھی نکلی ہے میری نہ نکلے. کبیر کہندے میرے کول پوچھ پارو سی کہ جو ہوا تو اپنے بھی جا, کہڑے چکر چ پے جو دوجے نال ہویا ہوئی تیرے نال ہونا, ہوئی تیرے نال. پہلا چنتا دا کارن کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیے, اندر چنتا بنی ہوئی کدھرے ہو نہ جائے, ہو نہ جائے. دوسرا چنتا دا کارن ایسا ہونا چاہیے, میں چاہنا, میری اچھا ہے, میری کامنا ہے, ایسا ہونا چاہیے, پر اندر چنتا شاید نہ ہوئے, نہ ہوئے. ایسا چاہنا میں, ایسا ہونا چاہیے, اندر چنتا ہے پتا نہ ہوئے. گرو تیغ بہادر صاحب جی کہندے نے جو ہوندا ہے وہ ہوندا ہے, جو نہیں آندا وہ نہیں آندا. انہونی کسے نال نہیں آندی.

مکینکلی نہ جپو وہ تو بخاوا ہو جائے گا تھک جاؤ گے پریم نہ جپو تھی روٹی پانی نہ کھاؤ جو کھانے ہو ادھر پورتی کرو سواد نہ رکھاؤ چبا کے کھاؤ سواد نہ رکھاؤ اور اس بھوجن میں گرو کا پرساد سمجھ کے کھاؤ کہ گرو نے اس واسطے دتا ہے کہ تھی سمرن کر پاؤ سمرن ہوئے گا پرساد سواد بھی لگے گا اور مکینکلی بھی نہیں ہوئے گا مکینکلی کیرتن بھی نہ ہو اج گردوارے سب مکینکلی کیرتن ہو کوئی ایسا پریمی ہوئے گا جڑا پریم نال کیرتن کرتا ہو گل پیسے بھی نہیں پیسے نال ہی سنسار چل جائے اور پیسے کا کدے بھی کوئی تیاگ نہیں کر سکے نہ ہو سکتا ہاں تیاگ لوگ دا تے کیتا جا سکتا ہے اس واسطے لوگ دا تیاگ کر کے جنہوں نے پیار نال گائن کیتا ہے کیرتن کیتا ہے انہاں تے برکتاں بہت رکھی ساڈے سامنے ارمان ہے مردانے نے پیار نال کیرتن کیتا ہے اپنے سدگرو نے سنایا مردانے نے جتنا بھی کیرتن کیتا ہور جے کوئی سنن والا ہی نہیں سی کیول سدگرو ہی سنن والے سی ہور کوئی سنن والا ہوندا وی نہیں اسی جڑی سنائیے وہ ستگراں نوں سنائیے کتھا جڑی وہ ستگراں نوں سنائیے کیرتن ستگراں نوں سنائیے مکھا ستگراں نوں ٹیکی دے ستگراں دے چرناں وچ آئیے ہور تاں کسے نال ساڈا سبندھ ہی نہیں جی اسی ہور کسے پاس من لے جانے ہاں تو بڑی وڈی بھل ہو گئی گی ستگراں دے کول کیویں آواں گے اسی گرو رام داس مہاراج کہندے ہر پڑھ ہر لکھ ہر جپ ہر گاؤ گاؤں ہوں کسی مدد لے لو کسی ستار دی کسی سرنگے دی کسی دو تارا چار تارا دی کسی تپلے دی کسی جل ترنگ دی میرے حضور جل ترنگ بجایا کرتے سن وہ ٹوٹیاں پانی پا کے سوٹی لکڑ کی سوٹی نال بجایا کرتے سن بڑے مست ہو جاتے سن بجا بجا کے آسرا لے سکتے ہیں چاہیے کیرتن بھگتی کیرتن کرنے والے کے من میں یہ واحگرو کا جاپ ہوئے پھر کیرتن بھگتی بن جاتی جی وہ نہ ہوئے تو کیول گائن رہ جاتا لوگوں پرسن کر کے کچھ کمائی کرنی رہ جاتی ہے اس کو پرو نہیں رہتا مردانہ مردانہ اس کی گرو نانک تو پہلا بھی گاؤں گا اسے مردانہ مردانہ ہی سی گرو نانک نے ملن تو پہلے ہی گاؤں ہی سی گاؤں گاؤں کا کام سی گرو نانک نے دیکھا کہ یہ گائن بڑا وزی ہے یہ بندہ بڑا کام دے سارے کام آ سکتا ہے انہوں بلا کے پوچھا کہ گاؤں کا بڑا چنگا کہ سارے نال ہو جا اس کا مراسی انہیں ماحول کیتا دادو کیوں ماحول کر دے ہو تھی تو بہت وڈے شاہ ہو تے گھر کوٹھے دانے پڑے نے میں من کھانا میں تو گاؤں بجاؤنا ہاں تو مٹھی دانے مجھے کوئی دے دے میں اپنا ٹبر پالے گا حضور اس کی اگیانتا سے پرسن آخر لگے جی تینوں کوئی دانے والے کر دیں گے جی تیرا گھر اناج نال پڑیا رہے تینوں کوئی چنتا نہ ہو پھر ہاں جی یہ ہو جا

ہر آپے بولے آپ بلاوے ہر آپے جل تل رو رہی ہے ہر آپے مارے ہر آپے چھوڑے من ہر سرنی پڑ رہی ہے ہر دن کوئی مار دیوال نہ سکے

0: قلبیوں بھی بتلے گا ہم کو بیدان جے کوئی تو گردی ارتو ہے نال پائے بارا پورے رنگا سوئے جائے کم جڑا یہ سر پاتن ہوئے نانک بغتی دے ربے گوڑے سوئے لکو
1: عبد راجہ میں تھا گوڑو آسکدار کام نیب سر مچھئے

لفظ کو جوڑے نے آپ سے دور پانی گرمت دنیا میں جات جنم پہ آدھارت نہیں کہ فلانے کے گھر جنم ہوا اس لیے یہ اس جات میں گرو کہ جات کرم پہ آدھارت ہے سیانے بزرگوں نے جہاں جاتوں کی ونڈ بھی کی نا وہ کسی جنم کر کے نہیں سیکھی تھی کرم کر کے کی سی کوئی جیون کہہو جہاں کام کرتا ہے ان کے آدھار پہ جات گرو کہ نہیں جب کرم گرو کے ہو گئے وچار گرو کے ہون کر کے سر گرو کا ہون کر کے کرم گرو کے ہو جانے ہیں وچار تو بنا تو کرم کر ہی نہیں سکتا وہار کر ہی نہیں سکتا جب کرم گرو میں ہو گئے ہے ہی نہیں جات مہربانی کر کے جنم جات میں کچھ ہی ہے جات کرم کر کے ہے جنم کر کے نہیں تو جب وچار گرو میں ہو گئے ادو کرم گرو میں ہو گئے تو جی کرم گرو میں ہو گئے تو جات گرو نہیں ہو گئے پت کہ وڈیائی عزت نے مان کرما کے آدھار پہ ہی مان ہوں جن پت ہے وہ کرم کے آدھار پہ گرو نے خیال دن تک کہنے لگے جب اسی سر گرو اگے ویچنے ہیں ادو مانو جات پات سب گرو کی ہو جاتی ہے جو ہسی ہے بولیا سانو آم روزانہ جیون چ ملے ہیں نا ان کا مطلب بھی ادو ہی ہے جب اچھی آخری واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح ان کا سوکشم ارتھ یہ ہوئی ہے کہ جب خالصہ واحگرو کا ہو جاتا ہے ان کا کرم کھیتر سارا واحگرو کا ہو جاتا ہے ہم دیکھنے ہوئے ہیں کہ جڑے گرو اگے سر ویچ دیتے ہیں وہ تھان تھان نہیں ویچ سکتے اسی لیے انہوں کا سر کسی ہور تھان میں نہیں چکتا جی اچھی صاحبزادے کے اتحاد کی گل کرنے ہیں تو وہ کئی بار یہ گل دہرانے ہیں کہ جب وزیر کے دربار میں پیش کرنے لیے لے جایا جا رہا سی ادو دشمن کے ہردے بھی ایک وشواس سی کہ صاحبزادے نے گرو گوبند سنگھ صاحب دے انہوں نے کسی نے چک کے سلام نہیں کرنے انہیں پھر اندر کسی نے چکانا نہیں تو جی اسی انہوں کا سر ٹکنا دکھا دیں گے تو دنیا اندر ساری وڈیائی اسی گل میں ہے کہ گرو گوبند سنگھ صاحب کے صاحبزادے نے پرانے اگے سر چکا دیتا کہ میں اتحاسک میں سب کچھ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ساتھی کئی بار دہرائی جاتی کہ اسے خیال کا ایک چھوٹی جی باری بنائی دروازہ بڑا نیوا رکھا جتوں لگا کے صاحبزادیا نے وزیر کو پیش کیا جانا سی سوچا اسی کہ جب سر چکے گا نیویں ہو کے اس دروازے کو لنگن کی کوشش کریں گے تو آخان گے انہوں نے دوروں وزیر کے بادشاہ کے دربار دیکھ دیا دروازے جب سامنے نگاہ پائی اتنے ہی سر چکا دیتا پر جن کے وچار گرو کے ہو چکے سن جن کا سر گرو کا سر سی وہ ایسا کتنے ہونے کا کہ سر راجے جب اتوں لنگنے لگے سوچیا کہ شیش نہ جھک جائے پہلے اگے قدم بدائے تو ایوں کر کے لگے ایوں کر کے نہیں لگے تو محنت کر رہا تھا کیول اتحاسک انتظام کر دینا پڑا کہ ساتھیوں اچھی اروڈ سن رہے ہیں کبھی یہ محسوس بھی کیا کہ سکھ کا سر جی گرو ہے ان کو تھان سے ویچے یا کئی تھان ویچے سکھ کس کا ہے
इन को फैसला करना पड़ता है, इन किस अगे चीज लेती है इन को फैसला करना पड़ता है। जे ने गुरु अगे देखे है तो पुछ के भला उस चीज नाल लगा होया डरना भला गुरु की मर्जी का नहीं जैदन किया जा देखिया नहीं। जदों का चीज किसी भेदधारी के अगे झुकता है अच्छा पाएगा कि दस आए थोड़ा कुछ आए ना अगली लाइन दिखे